Megafon. Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog Megafona u kojem smo preslušavali album 4 njemačkog DJ-a i producenta Robina Schulza. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz Megafon ostanite na valovima Unido Radija.